drömmen, en florlätt illusion som bara kom och for. Och där stod jag tillbaka, hjälpelös förlatt i lyset fram en månestråle.

0: Klockan är 07.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: I den här sändningen så ska vi höra att Infranor är certifierat som miljöfyrtorn. Vi ska också höra om planen i Kjellvik. Och vi får med det från seminariet om befolkningsutvecklingen på Finnmarkskysten.
1: Under Nordkap Filmfestival så hade vi en liten seanse på Perleporten där vi snackade om fiskeværet Kjellvik. Och Terje Eggen, det är ju du som har köpt Kjellvik och Kjellvik brygge. Katti, fick du den här förälskelsen för Kjellvik? Var det när du stod i Skare och såg det första gången eller måste du bearbeta lite?
2: Detta har gått över en lång period. Jag började att bli jag var ju väldigt fascinerad av Hamningberg när jag var i Vardø på ifrån 1980 och blev gott känt med folket där ute. Och när då efter vart Kjellvik blev till salts så var det ju till att Jorunn och mig gick över fjället och fick se hur det såg ut där. Och så har det varit en det var väl pågick väl en 3-4 år lite fram och tillbaka och i mellantiden så byggde jag upp ett fiskebruk eller gjorde om ett fiskebruk i Henningsvær som var en stor jobb. Och när jag började att bli färdig med det så glömde jag aldrig Kjellvik. Så att vi drog tillbaka igen och efter vart nå så var tiden inne för oss att göra något där och det var på hög tid. Jag tror hade vi inte börjat för 2 år sedan med stormsäkringen så hade det gått galet den vintern.
1: Men vad är det som gör Kjellvik så unikt? Är det att det är urört och förfallt eller är det utan väg eller
2: Ja, det är alla de tinga där. Det är ju ett oberört sted sedan 1962. Och i tillägg då så har du en helt unik möjlighet för mig för att jag kan ta hand om hela alltså du får inte köpt ett sånt sted där du kan få hand om hela området. Och har en så lång historia som Kjellvik har som du kan bygga vidare på och ska du skapa något idag så är trots allt Finnmark något annat än snöskuterer och ATV:er och det vi ska skapa i Kjellvik det finns inte och med det samarbete nu gör med Knut Erik Jensen det vill sätta det på kart och jag tror som jag sa i intervjuet att vi kan få mycket fler filmupptag i Kjellvik med helt andra aktörer än han Knut Erik Jensen och det är det jag önskar att bringa både historie och kunna skapa något unikt och jag gick ju så långt att jag la fram att det var med ett fredscenter
1: men så är det här med Skare och få adkomsten i orden. Där har du folk i arbete allerede.
2: Ja da. Vi begynte att jobba med Skare för 2 år sedan. Och i fjor fick vi med oss Troms och Finnmark friluftsråd med Hugo Tingvall som tente umiddelbart. Och Jon Gunnar Brox har ju varit aktiv i den sammanhängen där. Och det är ju finna de rätta och det förte till att vi faktiskt fick Skärpart att jobba i 4. De ska jobba där i 4 veckor. Och de som inte har varit där må ta sig en tur. Jag är imponerad över den jobben de har gjort där då. Vi stablar upp igen de gamla steinmurarna så att vi ska igenskapa den gamla klövvägen som gick över Skare.
1: Men det som när jag har varit i Kjellvik så har jag fått ett intryck att det är övergrodd, det är nedgrodd. Det är vanskligt att få liksom översikt över allt som har varit där. Men du har börjat att kartlägga de här murarna och målt dem upp.
2: Ja, vi har målt upp. Vi har ju i förbindelse med reguleringsplan. Det är ju en stor sak. Den ska ju genom 9 etater. Och i det då så är det både grundboring och det är registrering. Det är flamrapporter och det är skredrapporter. Och i den förbindelsen i sammanhang med all den historieintressen som jag har så har vi registrerat alla. Jag har 40 grundmurar på min eiendom och i tillägg så har vi kyrketomta. Och detta jobbar jag fortlöpande med och kunna registrera och finna och vi målet vårt är att kunna bygga på de gamla murarna.
1: Men hvis du får pakkhus och allt det här i orden och har en plats att huse arbetarna, känner du då att då kan det liksom gå vidare det här projektet?
2: Det det såkalte servicebygget vårt på 85 kvadrat i den huken som, som da ble blåst ned, altså der som gamle islagret da, som da vi må få opp noen moderne fasiliteter. Det vi helt avhengig av.
1: Ambert Akse har jo til og med funnet frem noen gamle tegninger om det kommunale vannversket som han planlagde i Kjellvik. Ligger det til rette for at man også kan ha vann og alt sånt?
2: Vannverket er rehabilitert, det. Så vi, har, vi mangler bare nå oss og en steinsetting av, av kommen oppe i elva. Vi fikk vann til Kjellvik nå for 3 måneder siden, inn til pakkehuset. Så, så der, det vil, den jobben blir avsluttet til neste år. De tegningene og de, bygge, de, de planene som var gjort i 1962 var jo tilnærmet lik det som var der. Sånn at det var bare å begynne å jobbe videre på.
1: En kaja, sånn at vi også kan bruke kaja som båttransport for å få folk dit.
2: Ja, der har vi jo jobbet nå vel nærmere 1000 timer i året på å restaurere kaja. Og for 2 år siden så var vi jo i tvil om vi i hele tatt kunne gå inn uten å ha landgangsfartøy. Og nå går vi jo til kai med all slags fartøy og ribb fra 71 grader nord har jo vært inne nå 2-3 ganger bare siste uka på land, eller gått inn til brygga.
1: Men du har også en drøm om å få i livet eller få opp bygd igjen den der 8-kantige kirka som stormen tog på 1800-tallet.
2: Ja, selvfølgelig. Det er jo, altså den har jo vært der og skapet et, den kirken opp igjen. Den er ikke vanskelig å bygge. Det er en enkel byggekonstruksjon. Og vi har tilsvarende oppe på Anøya, nøyaktig samme kirken. Så, så vi har det vi trenger for å få den på plass. Og den bør absolutt være med i planene. Og den hører jo hjemme der, på, i enden på kirkegården.
1: Men andre folk, de hadde gjett opp når de fikk den der, jeg har ikke å si dødsdommen fra statsforvalteren som du fikk, om at her må det reguleres på nytt, og her må det gjøres ditt, og det må tenkes på dette. Og Sametinget sier at nei, jeg har ikke tid å komme i år, men jeg kan komme om 2 år og befare. Hva er det i dette her som gjør at du ikke gir opp?
2: Det er fordi at jeg har jobbet med stat og kommune i alle år. Jeg har jo tross alt eiendom i Nikon og Lofoten akkurat det samme. Og så det, er ikke noe, det er ikke noe nytt for meg. Og da må man bare ta tid til hjelp, og så må man prøve å forstå hvordan de tenker. Og sette seg inn i det, og så også finne de rette folka som kan løse det som de spør etter. Og når vi har løst det, og det er vi nå, vi har vel klart å gjennomføre reguleringsplanen nå på 2 år i stedet for 5, sånn som er vanlig. Jeg har et håp om å få sendt inn reguleringsplanen til kommunestyret nå om 2 måneder.
1: Ja, for når jeg har vært på andre møter med det, Terje, så har du vært veldig opptatt av å skryte av den gode lokale mottakelsen du har fått. Hvor viktig har det vært, Terje, at kommunen og lokalbefolkningen har støttet tankene?
2: Det er helt, det er helt avgjørende. Og det første jeg hadde før jeg skrev kontrakt og kjøpte Kjellvik, så hadde jeg møte med hele kommuneadministrasjonen. Og hadde ikke det gitt meg det boostet som jeg fikk da, så hadde jeg ikke kjøpt Kjellvik. Helt unikt. De virker som kommunen, altså de kommuneansatte her i Nordkapp. De gjør alt de kan for at dette skal bli vellykka. Men så lenge vi da er underlagt overformynderi, så kommer vi ingen vei.
1: Da bør jeg bare si lykke til!
2: Takk for det.
0: Tidligere i år så var jeg til stede på en markering på Infranord i Storgata Honningsvåg, hvor de fikk overrakt beviset på at de var miljøfyrtårn. Og så skulle man ha en liknende markering på alle kontorene rundt omkring i dekningsområdet, forsyningsområdet til Infranord. Og nå er alle markeringen gjennomført, og vi skal høre litt fra markeringen i Honningsvåg.
3: Jeg er kommet hit i dag på vegne av Miljøstiftelsen Miljøfyrtårn for å dele ut bevis til Infranord SA på at dere er sertifisert som miljøfyrtårn. Og jeg må jo bare si at jeg synes jo det er imponerende at man også har sertifisert hele konsernet i en smell. Nå er det jo blitt en vane at jeg skal dele ut de her bevisene. Sist var i forrige uke, og jeg vet jo og har fått tilbakemelding om at det er veldig mye jobb å bli sertifisert. Og så vet jeg fra en gang Kystverket var sertifisert at det er veldig mye jobb å vedlikeholde det også. Men nå vil jeg jo påstå at jeg kjenner kraftlaget litt godt, og er ganske sikker på at det her kommer til å bli etterlevd i organisasjonen, helt ute til montørene i stolpen. Men det er en skikkelig stor jobb. Nå er det 14 virksomheter som er sertifisert i Nordkapp, og det blir jeg skikkelig stolt av. Altså, i Nordkapp på toppen av verden så er det 14 virksomheter som er sertifisert som miljøfyrtårn, og det er jo et levende bevis på at vi tar det her på alvor, og at vi tar også bærekraft på alvor, som har vært et sånt moteord i mange år, men som jeg registrerer at brukes litt i mindre grad nå, men fortsatt like viktig. Så jeg vil bare gratulere Infranor SA med sertifiseringen. Jeg ønsker dere masse lykke til. Kommunen stiller med en blomst, så vær så god, Eli.
4: Takk.
3: Og gratulere.
4: Ja.
3: Så selv om beviset er sent hit, så ser det jo sånn ut. Det er jo veldig flott. Og jeg forstår det blir veldig mange plaketter rundt om i Infranor på de ulike lokasjonene, så gratulerer så mye.
4: Takk for det. Ja, det er jo sånn at verden skal jo inn i det grønne skiftet, alt jeg bare si. Og der er jo vi. Alt skal jo elektrifiseres, og det er jo midt i våres kjerneområde. Og derfor er det også viktig for oss å være miljøfyrtårnsertifisert. Det er også en del av det som vi sa når vi fusjonerte og vi sette inn i strategien, det var at vi skulle miljøfyrtårnsertifiseres. Og nå er jo Areanett, Infranor Fiber og Infranor SA er jo nå miljøfyrtårnsertifisert. Så er det jo sånn at det har vært mye arbeid å få det på plass, men det er jo først nå arbeidet begynner å etterleve det og ta det helt ut. Så vi har jo en stor jobb foran oss. Men vi er jo gode på det vi driver på med, så vi klarer nok det også.
0: Som en oppfølging av filmen som vi så på onsdagskveld på kino In God We Trust, på Torsken stoler vi, fra Båtsfjord-miljøet, så var det invitert til en samtale hos Perleporten Kulturhus av Nordkapp Filmfestival, under ledelse av Gry Paulgaard. Hun hadde med seg Guro Sinjoda Bjerk, som hadde laget filmen, Ronald Værnes, som var med i filmen, Helle Øyen Sørbø, som er fisker, flyttet hjem til Kjøllefjord, Adam Siglar, som er fisker på Sjark i Honningsvåg, og Kjell Arne Rørvik, som jobber ved Universitetet i Tromsø.
5: Nå synes jeg vi har snakket ganske mye om håpløshet, og det synes jeg synes egentlig det er litt dumt, fordi at jeg synes vi bor i et fantastisk fylke, og vi har masse muligheter, sånn som Helle også sier, vi er veldig glad i naturen, og veldig glad i å gå på jakt, og glad i å feske, og der er det i Kjøllefjord, har hun også fortalt oss i dag, at det er 4 jenter som er blitt feskere der. Så det er jo kjempepositive ting. Og så tror jeg at vi må lære oss å se litt til hverandre. Hva er det vi gjør i Båtsfjord som gjør at vi holder på folketallet? Hva er det dere gjør i Honningsvåg som gjør at det er trivsel og godt å bo her, at folk har lyst til å komme tilbake? Og i Båtsfjord så har vi hatt en fyr som har oppfordret folk til å ta en kaffe med en fremmed. Kanskje en gang i uka. Det var kjempehyggelig å invitere noen inn, for vi var jo egentlig sånn før. Så har vi sluttet å være sånn, for vi har blitt så lei av å bli kjent med nye folk, for den fær jo allikevel. Men jo flere vi gidder å bli kjent med og ta en kaffekopp med, jo større sjanse er det for at den faktisk blir og begynner å trives her. Og så i Båtsfjord har vi også laget noe som heter Tilflytterkveld. Man kan jo diskutere sikkert hvor suksessrik man med det, men man har prøvd å starte noe, og det å invitere de som flyttet til Båtsfjord til en kveld i måneden hvor de treffer andre tilflyttere og også båtsfjordinger og føler seg sett og inkludert og sånn. Vi har også det har vært veldig positivt men vi har sikkert enda små detaljer å jobbe med for at det skal bli enda bedre og i tillegg så har vi hatt en fantastisk bra fyr på språkkurs som alle skryter av for i løpet av 3 måneder så begynner de å snakke ganske godt norsk så de folkene som kommer til han, Sjån han heter så vi kjører dem ganske fort på språkkurs og de ganske fort ute i arbeidslivet om det å egne lina eller om de på puben eller i en eller annen restaurant og serverer oppvask og det kjempepositivt for da kommer de seg ut og blir inkludert i samfunnet og sånne ting tror jeg at man må hele tiden vurdere de tiltakene man satt i gang, men fordi at man kan hele tiden bli litt bedre. Hvordan kan vi heve det og bli enda bedre? Hvordan kan vi få dem til å trives enda mer?
6: Nei, det ble jo litt dystert, så jeg enig med Gud, vi må bryte litt opp. Jeg har en historie fra en som jeg jobber med. Han fra Ukraina, kom opp til Norge og jobbet på verste hos oss, og har gått utdannet og kjempeintegrert og kjøpt seg hus og har unger på skolen og alt sånt. Så tar han norskkurs for mekanikere. Og så det var det jo folk fra hele landet, og så sier de, ja, nei, prater de litt, så sier de, ja, det her det 25 grader, så visste han graderstokken var det 7 grader i Båtsfjord. Og de holdt jo på å svime av, så sier hva gjør du der? Du må jo bare flytte hit, sant? Nja, sier han, hva koster det dere å bo der? Sant? Ja, nei, det koster nå så som 3-4 millioner for leilighet på 60 kvadrat. Ja, jeg har akkurat kjøpt meg et hus til 750.000, som jeg måtte pusse litt opp, men det fungerer. Du må aldri finne på å flytte derifra, sa det. Så det er det perspektivet vi har på hvor lave bokostnader vi også har. Det er en ting som underkommunisert, tror jeg. Og så får jeg lov å fortelle en liten sånn stand-up-historie for hvordan vi i Nord-Norge. Det var når vi hadde videre sin tvinnåter. Det var et forferdelig uvær over Varangerhalvøy, og vi kalte det for kråka. Flaksa seg over og landet nesten på tvers av rullebanen, og så da var det jo bare gardiner frem til kokpitten, så og Ingunn Lister, som hun heter, hun gikk frem til piloten og styrmannen, så sier hun at gutta sier hun, nå har jeg vært i Kirkenes på sykehuset og sett deg i spiral, men etter denne turen så har dere ordnet med tannregulering.
7: Men det var jo, altså det jo også veldig mange positive ting som ble fremhevet i den filmen din også. Og en ting jo det her med at man trenger arbeidskraft, ikke sant? Sånn at det var ikke noe problem med at folk kom til Båtsfjord. Altså det er en velsignelse. Man ser på folk som ressurser. Og sånn det jo ikke overalt, for å si det sånn. Så folk har litt problemer, men...
8: Jeg heter Hugo Tingvold og jobber i Finnmark friluftsråd og har gjort det de siste 10 årene og har jo det privilegiet at jeg kan reise rundt i hele Finnmark og i dag har jeg vært i Kjellvik og treffet i hvert fall 5 flotte folk. Den ene sitter her bak og 4 av dem er Sherpa som de er fra Nepal og jobber med turstien der. Så det er et privilegie. Jeg skrev en kronikk for noen år siden som stod på trykk i avisa, der jeg skrev at når man passerer fylkesgrenser overalt det og kjører inn i Finnmark, så skulle det stå et svært stort skilt der det står at velkommen til Finnmark, en krangle- og sutrefri zone. Det er jo veldig sånn fin og lett tone her, synes jeg, i kveld. Men dessverre så er det jo ikke det jeg opplever når jeg på en måte ser litt sånn kommunene litt sånn ifra utsida. Jeg var nylig i Øksfjord Loppa, og jeg traff ikke ordføreren før han var sykemeldt, og så fikk jeg melding fra kommunedirektøren at du, Hugo, ta kontakt neste gang du kommer, så kan vi møtes. Og så fikk jeg beskjed, nå er hun sykemeldt og er på tur ut. Så dessverre så opplever jeg litt for mye sånne ting. Jeg skulle ønske at folk i Finnmark hadde sagt, vi er så få her at vi må ikke krangle. Vi må på en måte legge det der bort, og ikke, for det skaper et inntrykk ute i andre plasser i Norge ser jeg når det er sånne ting, det er folk sparker og går og sånne ting, så den her kranglingen og suttringen, den skulle jeg ønske at man hadde kommen bort ifra. Og så tror jeg Ronald inne på to viktige ting. Jeg har ikke peiling på fisk, men jeg ser jo at en fiskeripolitikk som gagner Finnmark. Men hvordan skal jeg få det til? NRK Møre Romsdal hadde en sak i forrige uke der det handlet om å få fisken til en messe i Japan så kjapt som overhovedet mulig. Det måtte være rykende fisk. Jeg tror jeg brukte 3-4 dager i få fisken fra Ålesund, makrellen, ned til Japan. Så akkurat de der tingene er jo ekstremt viktige. Så kanskje fiskeripolitikk skal vi ha. Men sånn, du snakker om en ukrainer som jobber på verkstedet. Jeg har jo de siste årene så har jeg treffet et ektepar som fra Venezuela og Colombia, som nå fikk, de tok det tårene da jeg traff dem nye, de fikk beskjed om at nå hadde UDI sagt at de skulle legge ned asylmottaket, det her jo i Storslett, Nordreisa, og de vet ikke, de regner med at de blir sendt sørover. De har et veldig sterkt ønske om å kunne etablere seg da på Storslett i Nordreisa, og skjønner ikke hvorfor Norge bruker 3-4 år på å behandle søknaden deres, om de kan få lov til å bli eller ikke. Så jeg tenker at det er jo en forferdelig situasjon at det er krig i Ukraina, men jeg tror at veldig mange av dem har kanskje et ønske om å bli værende. Jeg tror at Finnmark kanskje vil trenge å gjøre. Jeg har en kone og en svigermor, den dro til Kroatia i går. Jeg sa at jeg drar til Finnmark heller. Å få folk som er utenifra til å slå seg ned her og etablere seg. For jeg tror det vil Finnmark trenge. Så en eller annen en god diskusjon om veien videre, det blir spennende. Så vi vet jo at hvem som kommer hit, enten så har de sine røtter her, eller så har de både sine røtter her, eller så er de glad i den barske naturen. Så etter korona så vi jo at hjemmekontor ble jo veldig sånn aktuelt. Så hvorfor kan ikke 8, 10, 12 stykker få et kontor her midt i sentrum, og så reise med flyet titt ofte til hovedarbeidsgiver som en eller annen plass. Så det er sånn, den typen måte å jobbe på, det har jeg tro på. Så,
7: Som har solgt kvoter, har så mye millioner at de kan etablere noen.
9: Det er ikke noe med kommentar eller en vurdering av det som har blitt sagt her. Det er mer et spørsmål i forhold til de unge fiskerne her, særlig til Helle, for jeg pratet litt med henne i går kveld. Du har flyttet tilbake til Kjøllefjord som fisker, men hvordan ser du muligheten med å ha egen båt, fiske i åpen gruppe, og i forhold til det å vurdere å gå inn i en lukket gruppe, og hvordan ser du på muligheten for å kunne gjøre det finansielt fremover? Det er også han, Adam.
10: Ja, takk. Når jeg begynte på fisk og fang, så var det jo sjarsk som var det jeg hadde tenkt det. For det var noe det jeg visste livet jeg hadde hørt mest om i Kjøllefjorden. Men så begynte jeg nå på storbåt. Men sjarsk har alltid vært liksom litt i hodet på meg hele tiden. Men nå har jeg nå blitt styrmann, så nå, ja, jeg ser det. Jeg er jo en av de storingene som du klager på, egentlig. Ja. Men vi er ikke de verstingene. Vi er ikke så mye her og tar seg i. Men ja, jeg ser på det som en mulighet. Hvis etter hvert, det er jo litt mer. For vi, hvis jeg noen gang skal få unge, så kan ikke jeg være en måned vekke. Da kunne det vært bedre med sjarsk. Jeg ser på det som en mulighet, ja. Selv om jeg har begynt på storbåt og skal jobbe med storbåt de neste årene.
11: Adam sa jo noe om at det var så forferdelig vanskelig i hele oppstart. Fortell litt om det.
12: Ja, for meg det var helvete. Uansett, jeg hadde jobbet på andre båter og sånn, men vi også kuser, vi liker å kuse oss i livet. Og kjæresten min, så aldrig tänkte jag ska lägga till spare pengar. Aldrig tänkte jag ska köpa mig en kiosk. Så vi bara leva livet och det var det. Till vi bara sitter ned och hon var väldigt som icke förnöjt att jag är borta en månad. Jag var icke förnöjt att jag är borta en månad. Så jag var överallt på hela Finnmark. Mest parten i Vatso. Massa i Båtsfjord. Så den en dag har bare bestemt, okay, jeg skal ikke gjøre det sånn, jeg blir her, og jeg skal kjøpe meg egen kiosk. Så jeg gikk rundt omkring her og prøvde å se hvis jeg kan egentlig, jeg hørte folk, de sa, ja, det, du kan få ståte, du kan det, du kan det, du kan litt som for en oppstart. Så jeg var, okay, bra, den jeg går rundt og bare spørre. Jeg fikk ingenting. Jeg var bare I minus på grunn av diesel, fordi jeg måtte kjøre rundt omkring. På slutten jeg bare sa, ok, jeg bare prøver å betale den kjørsk, det første kjørsk. Det var ikke som beste stand, men jeg sa, ok, jeg skal prøve å ordne alt selv. Og investere litt I den kjørsken, og det var det. Men når man går på en første besøk til verksted her I Honisvak, den du ser egentlig at kanskje det bedre å jobbe på en annen plass, fordi når du får faktura, det bare, du kan, klarer ikke å sove på natta. Og med første båt du får masse fakturas hver dag. Men jeg lente meg masse selv. Jeg pratar med mange folk egentlig som fiskere på store båter. Og når du fisker på egen kjørsk, du ikke bare fisker. Du mekaniker, du fisker, du elektriker, du alt, alt mulig. Og det egentlig noe hva du må lære seg når du begynner å jobbe etter et par år. Så og selvfølgelig når du ser faktura også, at det mye bedre å lære seg selv den la andre å fikse det. Så det var litt vanskelig for meg. Nå det fjerde år jeg egentlig driver med kjørsk. Og nå kanskje jeg også sa I dag at første tre år vi måtte spise bare leverpostei med brød. Kanskje med brød. Og nå kanskje neste år jeg ser som lys på end of the tunnel. Så kanskje vi kan begynne å egentlig leve livet, egentlig, som økonomisk og sånn.
7: Men ut fra det du sier, så kan det høres ut som at det mange som kanskje slutter før de kommer ordentlig I gang. Har du noen tips, og har du noen forslag til hvordan man kan gjøre det lettere å begynne med sjark?
12: Jeg har hørt det ganske mange. Det egentlig, for eksempel, hvis du har I et år 10 fiskere, 10 som bedrifter som starter opp, 3-4 dem avslutter med det med drift. Fordi det veldig mye investering. Veldig mye investering. I dag, dere alle vet, priser gikk opp, alt koste kjørta, og så det egentlig, når du begynner, når du kjøper seg en kjørsk, og når du starter med å fiske, første 2-3 år du har ingen som penger I lomma eller på kort. Sånn er det.
11: Men hvorfor fikk du ikke støtte? Fordi at du hadde lest eller du hadde hørt at det gikk an å få støtte, og så hvorfor fikk ikke du støtte?
12: Nei, fordi som grunn egentlig som var det jeg var over 35 år.
7: Oh ja, så du må være under 35
12: år. Du må være under 35 år. Ja.
7: Akkurat. Ja. Du var for gammel.
12: Jeg er for gammelt.
7: Det litt, jeg vet ikke hvor mange som så der pensjonskuppet I dag, men der var de for gammel. Ja.
12: Ja, men det fint egentlig fiskere den kan få litt støtte og lån fra kommune og sånt, men det ikke som støtte det. Du egentlig får lån på en billigere rente som du må egentlig betale tilbake men du har egentlig litt som plass å bygge seg opp fordi du får litt hjelp når en må komme I sånn åpen gruppe og kjøpe seg kjørsk og utstyr og alt mulig, og det ikke bare du skal nå fære på havet som jeg gikk på havet, første 5 dager jeg kommer tilbake bare uten fisk, bare problemer ja, så det sånn det, ja. Her I Honningsbakk I fjor, det veldig fint hva Guro også sagt, at dere hadde I Båtsfjord som får og språkkurs og ja, for innflytninger, at de kan kanskje ta en kafé og bare prate om alt mulig. På Pelleporten også, det var organisert I fjor, hva heter den? Get In. Og I en moment vi hadde, hvor mange folk hadde vi her? Var det 40? som var här för massa forskjellige land och det var egentligen väldigt fint. Det var
13: en gång i uka.
12: Ja, det var en gång i uka.
7: Kan vill ha
12: No, jag bara tänkte på det för de jag husker hur när det var avslutning av den get in. Hur folk egentligen som vi hade mötte, som vi aldrig mötte för, som egentligen bor här. Hur tacknämlig den var efter den hela get in som vi hade. Och det var inte bara folk från andra land, det var också norska folk, det var folk härifrån, från andra städ i Norge. Det var, jag husker bara det som den var skickelig tacknämlig på slutet.
7: Ja, det är viktigt. Det här sitter och Guru och flera till mig och säger att mötesstäder är viktigt. Och det är kämpeviktigt. Men det är viktigt att ha städer också som man kan, alltså det här med att organisera. Jag vet ju att väldigt många platser så har de språkcaféer och en del sådana ting. Men väldigt mycket av det här är baserat på frivillig arbete. Och för att kunna ha frivillig arbete så måste man också ha nog folk till stället som har möjlighet att driva frivillig arbete. Och då är det sån, för exempel fly in, fly out är inte lösningen där. Lisa? Ja,
14: nej, egentligen så blev det ju på en måte runda av, men i förhållande till det projektet och som på många måter var en succé och vi hade massa folk och ett viktigt poäng att ett av målen var att vi inte ville samla bara dem som kommer utifrån. Vi ville ju mötas på kryss och tvärs, också de lokala, för vad är poängen med att vi ska samla, här är alla docker som inte kommer från det ganska land, så kan vi snacka engelska lag eller mötas på ett fällespråk. Så det var ju ett viktigt poäng för oss i genom Get In-projektet. Och så kan man säga mycket mer om det och att tillbakemeldingen på det har varit väldigt fin. Men utfordringen nu är ju att vi hade ett år med stötte från fylkeskommun för att göra det projektet. Det däckte i halvstilling för oss på huset på Pellborten. Och så står vi här nu och var uka så träffar folk som jag träffar en gång i uka hela fjoråret. Och nu möts vi bara plötsligt och jag får ont i magen hver gång för jag ser dem inte längre. Så det är liksom, så står man här då och så är det här är ett privat kulturhus. Jag kan inte bruka 50% av min ställning på dugnad. Det har inte det här huset råd till. Så står vi här och det är sån, det är så förtvivlande att vara liksom den situationen. Så ska vi sända in tusenvis av rapporter, allt ska stå liksom med ord och tal. Hur ska du skriva ett tal på när folk säger det här gav mig liksom liv, det gav mig ett socialt liv, nu ger det mer mening att bo här, inte bara jobben, jag har något mer än bara jobben. Så folk som kommer för att jobba på Scandic, de kommer i maj och så färdar de i september, plötsligt har de någon grunna, kanske jag fanns en kärlek, kanske det var liksom, jag likte att klottra eller gud vet, men liksom det att finna någon andra ting än bara den jobben är viktig, men som docker egentligen har snackat om nu, vad mer är det som ger mig en värdi och varför bör jag? Hvorfor trengs jeg her? Og liksom, det der med at ikke vi skal sitte og tenke sånn, her er det dere som trenger oss, dere trenger å lære våre språk, følge våre ting og våre kultur, men vi har så mye vi trenger fra alle som kommer. Og det var fantastisk i din film, Guru, i går, når de her eldre, kjekke karene satt, og han enig sier, det er en velsignelse å få de folkene hit. Og da tenker jeg, tenk at så mange, fordi at det er fortsatt veldig mye rasisme enkelt og greit som lever og i det her landet hvor vi har all verdens med ressurser til å kunne være bedre så det var bare så nydelig å se at noen for mange ganger kan jeg tenke det er en generasjon som jeg nesten ikke har håp lenger til vi må rette oss mot de unge at det her skal være vi er blir mer og mer multikulturelt land og vi har så mye å lære av det og vokse på det sånn at liksom ja, jeg synes det var så fint når han sa sånn, det, for en velsignelse å få den arbeidskraften og få hvor mye vi liksom vi også vokser på det på så mange måter men ja, det var ikke jeg hadde jo ikke spørsmål, jeg skulle bare fylle inn
7: veldig bra, veldig bra ja. Flott.
15: Da jeg så filmen til Guru i går, så tenkte jeg at ja, det var en veldig fin titel, men jeg kunne også ha lånt titelen fra en kjempelåt som kom ut i 1982 av det brittiske rockbandet The Clash. Husker dere den? Should I Stay or Should I Go? For det var en slags undertone I hele, hele filmen og kom til uttrykk på veldig mange måter. Blant annet var det et par utenlandsk par som der man spikret til salgs på, på veggen og så si, jeg tror det var hun som sa til han kommer vi til å trives på andre plasser enn I Båtsfjord det var en veldig sterk melding og, og jeg skal gi Guro kredit for at hun lanserer det her at det må ikke bare være skrekkdiagnoser ut og går her men det faktisk sånn at om han godeste Vladimir Putin finner ut I overmorgen at han skal avslutte krigen I Ukraina så står vi overfor et ganske stort problem I den forstand at veldig mange ukrainere da enten blir kommandert hjem eller har tenkt å reise hjem så, og det en veldig viktig oppgave som flere har vært inne på her oppgave for sivilsamfunnet når vi har så utrolig mange folk I transitt særlig I disse her I Finnmarks stedene hvis man da klarer å få være av og en av dem enten til å være 3 år ekstra eller til å være bofast, så har man altså virkelig gjort en stor jobb. Og så lanserte hun Gry sa det et ord med å organisere. Ja, det kan ikke bare være opp til kan ikke bare være opp til dugnadsånd og liksom korte penger som vi kan bruke på noen få arrangementer. Dette må være en veldig viktig del, kanskje av kommunalpolitikk, altså, men I alle fall må det være organisert, og det må masse penger til, slik at vi får en ordning, flere ordninger rundt omkring på de stedene som gjør at man trør til overfor de som kommer, og der målet at lander du på flyplassen her I Honningsvåg og har tenkt å være I stund, så blir du dramatisk mye lengre enn du hadde tenkt å være der.
16: At man får de høye utgiftene og regningen, og, men, og det problematisk, men jeg tenker I det så må man tenke at man må se på det og gi dem lån og støtte, fordi at, som man sier, det gammel båtregninger, men hva det sikkerhet på sjøen. De ror alene, de må ha bare penger til eldre båter, problematisk. Det et samfunnsproblem.
12: Og jeg vil bare si det I åpen gruppe, det veldig vanskelig å ha en mannskap på bord og betale den mannskap også. Det umulig egentlig å gjøre det. Så derfor vi må jobbe alene der på havet, når vi begynner.
17: Hei, Elisabeth. Født og oppvokst I Honningsvåg. Jeg kjente jeg ble litt sånn lei meg I hjertet når jeg satt og hørte på dere. For jeg tenkte, å herregud, ikke flytt til Finnmark. Det jo forferdelig, supervanskelig med fiske og alt mulig. Jeg født og oppvokst her. Det fantastisk å bo her. Det masse muligheter her I fylket vårt. Og jeg tenker at det må vi være flink til å støtte og få frem.
18: Kommunisere
17: ut. Vi må heie på hverandre. Vi må gjøre hverandre god. Så det var bare det jeg ville avslutte med, for jeg ble litt lei meg I hjertet mitt.
7: Uff da, det var ikke meningen. Det var overhovedet ikke meningen å skape en negativ stemning, og som vi sa her I begynnelsen, så det jo noe med at det jo ganske altså vanskelig å forstå når man har sett din film når man har vært og her I Honningsvåg og rundt omkring på noen plasser her I Finnmark at befolkningsutviklingen sånn som den Så tusen takk til dere

0: livet turn?
1: Då vill jag säga nej. Jag syns att turn är viktigt. Det är ett kulturhus, det är historia. Och det är på måte det som har skett efter krigen, så är det ett viktigt hus för oss. Då må man hellre bruka lite pengar på att rusta det upp. Och då håller man på invändigt, och det är kanske på tide att man gör något utvändigt också.
2: Ja, och så det blir brukt en del pengar allerede nu. Vi har fått en fantastisk sal uppe, sanganlägg och utstyr och lys. Och det. Så det är bara helt suveränt.
3: Statsmän heter gruppa. På tide at verden snur.

hänger allt detta? Sök då först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall dere få allt detta i tillägg. Vär då icke bekymret för morgondagen, för morgondagen skall bekymra sig för sig själv. Vär dag har nog med sin egen plage. Matteus 6:31-34. Detta är huvudpoänget i denna fortellingen och ger oss den rätte leveregel som vi skall inordna oss efter. Då vill vi ha både de gudomliga, evige godene och det som är tillsträcklig för kroppen. Där som dere vill bekymra dere på en rätt och god måte, så la det vara deres första och eneste bekymring att dere trakter efter hur dere kan leva efter Guds ord och tjäna ham i hans rike. Det är det Guds ord lärer oss. För den rättfärdigheten som hörer till Guds rike går ut på detta. La detta vara mer maktpåliggande för dere än allt det som hörer till livet här i tiden. Visst dere gör detta, då har dere gjort väl. Då tränger dere icke längre la dere tynga ner av bekymringar. Det skall tvärt emot synes som något allt för obetydelig och hade vondt på grund av bekymringar för det man tränger till livets upphåll. Trakt efter den evige store skatten, till Guds ära och deres själ till nytte och räddning. Pass på hur dere kan få behålla den. Då skall det andra följa av sig själv. Detta kan dere icke uppnå på en bättre måte än att dere först söker det stora hos ham. För han har glädje i att vi ber ham om det som är stort. Och fördi han gärna ger oss det stora, vill han heller icke la oss mangla det som är lite, men ge det i tillägg. Detta har Gud bevisat hos många fromme människor till alla tider. De har traktat efter hur de kunde hjälpa till med att bygga Guds rike, tjäna kirken och främja Guds ord. Många har gett av sin formue till detta, och på den andra sidan har Gud rikt välsignat dem. Vär då icke bekymret för morgondagen skall bekymra sig för sig själv. Världen vill alltid bekymra sig för framtiden. Den vill samla så mycket att den kan beskytta och uppehålla sig själv. Den ser icke att detta är nyttelöst och att dens planer slår fel. När den så erfarer att det icke går slik den har tänkt, eller ett uheld stöter till, begynner den att bli osäker. Då tänker de att de må finna hjälp och räddning och skifter från det ene till det andra, selv om de gott ser att Gud icke ger någon lycka till det de håller på med. Det är grunden till att det är så mycket olycka och jammer i världen. Mot detta vill Kristus förmana sina troende till icke att ha unyttiga bekymringar för det som kommer, och till icke att vara så vacklevorne och grunna sin sak på det uvisse. Han vill icke att vi skall vara oroliga för hur det skall gå oss, men han vill att vi till envär tid skall göra det som är rätt och överlåta bekymringarna till Gud. Det kan ju icke gå annerledes än att alla innanför sina ansvarsområder vill möta mycket som en icke önskar, mycket som förer med sig möje och besvär. För att vi skall veta detta och vara förberett på det, kallar Kristus livet här i tiden för en daglig plage. Det gör han för att icke något av det vi upplever skall avskräcka oss från att göra det gode. Landsta nummer 525, vers 3 och 5.

på kroppen du får tøfler i stella för sko. Och hur ber dig bli över till morgon, hvis det slår om till färdande svär. Men hur ser som det är, ska jag ha mig en kärlyt, jag får mig att måken hans pär. Har du frid till